0: karon. Ngadto asin ko pisos. Makagrocery ra ko, pan, sapatos, uban pa, pantalon, ugrilo, pintas.
1: Ha? Karon di pa.
0: Karon, dili na. Ana na CCTV.